pokutuwa so di fi Japan. Opokusi good morning, elder. Wasi ye denya miyasipa. Wo ene deyin so. Wasi ye uradi shirao. Na uradi wo ye shirao kura menti asye. Wasi ye chase uradi shirao. Yes, miyasumi yawe.

me nim ba bi apese odi free so odi be free da ye wuwuo sanso be shashia free enu na dwon ko akura ade achi wu ya uwo bi ka anaye obi ka kire wurade fesa nyina dawroma akianti asio

wakoma shama na. Kristo ni bi kasa na. Na wo tu bi wa baby a wo wa bia. Da bia mi ka mi si wo nyese wo tuntum Awurade se.